0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Tove, det mangler en cowboyhatt. Det ligger der og drømmer hver eneste natt om livet i brennende prærjesol. Et liv der du ikke trenger hjem til jord. Du rir slik en cruiser i Cadillac med mysende øyne og kroppen slakk. Og kjem der en slange, så sier du halt, så skyter hun deg med en sildblanke kalt.